iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: rozhlasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.

0: IMT Smile a Tajné milovanie. Toto už prešlo ma dávno, toto tajné.
1: Už je všetko...
0: Aj tak mi Sandrika vždy všetko odtajní.
1: No, aj no. Vo vysielaní to veľakrát máme, takže
0: no, čiže vlastne
1: my nič netajíme. Vedia. No.
0: Ale viete, čo vy neviete, 36 000 eur môžete vyhrať.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
2: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
3: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
5: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne pondelkové ráno, želáme 3 minútky, po 6 máme a ideme na informácie. Na stránke e-prihlášky sa v priebehu dneška očakáva veľký nápor opäť, tentoraz kvôli výsledkom prijímacích konaní na základky, pri stredných systém padal alebo nefungoval správne. Posledná veľká uzávera diaľnice pri Bratislave sa v nedeľu popoludní skončila, šoféri už prechádzajú bez obmedzení D1 od Bernolákova do hlavného mesta. Motoristov v súvislosti s križovatkou D1 a D4 čakajú už iba posledné dokončovačky, ktoré sa však už nedotknú hlavného diaľničného ťahu. Prezident vyzval ministrov, aby sa stávali ako chlapi k svojmu odvolávaniu. Pellegrini v nedeľnej telke riekol, že odvolávačky sú vlastne štandardný postup boja medzi opozíciou a koalíciou. Už dnes popoludní sú na programe dve mimoriadky k odvolávaniu financmajstra Kamenického a ministra investícií Migaľa. Hokejisti Caroline Hurricanes získali po druhý raz v histórii Stanleyho pohár v rozhodujúcom zápase v finále play-off NHL. Vyhrali nad Vegas Golden Knights 3-0 a v sérii celkovo 4-2 na zápasy. Dnes budeme mať príjemný deň, teploty vystúpia od 17 po 26 stupňov Celzia, jasno alebo polooblačno, miestami môže niekde zostať zatiahnuté a najmä na severe a východe sa môžu objaviť prehánky, výnimočne aj búrky. Aktuálne už máme krásne slnečné ráno všade na celom Slovensku a teploty sa hýbu od 8 stupňov Celzia na Sliači, tu je najchladnejšie, nie, Telgard má iba 4 a najteplejšie máme v Bratislave jednoznačne 14 stupňov Celzia. 5 minút po 6. Dobré ráno aj na cesty želáme z Rádia Rok. Máme tam kolóny, kde inde ako na výjazde do Kysuckého Nového mesta. Z krásna nad Kysucou a stojíte tam v tejto chvíli hodinu a pol. Radar jeden kúsok hlásený na výjazde do Sečoviec Nového Ruskova, ale hliadok kopec máme, naozaj veľa ich je na ranných cestách, tak si dávajte pozor všade.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: Dobré ráno, ako to tak rýchlo mohlo utiecť tie 2 dni? Čo?
0: No ako komu?
1: Ako komu? No. Tebe to išlo pomalu?
0: Ja neviem, 10 hodín moderuješ? Celú nedelu, tak ono ti to nejde úplne tak rýchlo.
1: Tak si za vodou zase pozývaš na obed dneska.
0: Najlepšie to povedal tuto náš Romanko, čo sem chodí, čo nám tu doplňa ten tovar. On mi povedal, že Tomáčo, ty teraz ideš vynulovať tú stratu zo zimy a postupne si robíš taký zimný lyžiarsky vankúš.
1: No, tak budeš na ňom až v zime ležať. Teraz musíš makať.
0: Teraz treba robiť.
1: A makáme všetci dneska. Pondelok je...
0: Posielame vám veľký bosk, alebo aj kiss.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door v Rádiu Rock. Dobré ránko, je 6.20, áno, my sme klopali v závere týždňa, nie na nebeskú bránu, ale sme klopali normálne do Spojených štátov amerických, do LA, ale nie kvôli MS vo futbale.
1: Ale volali sme nášmu kamošovi Stankovi, ktorý letel za veľkú mláku, aby si užil rovno dva koncerty za sebou jeho najobľúbenejšie kapely Rush.
2: Haló, haló, Tomáčo, aj Lubka, zdravím vás ďalej a slnečného Los Angeles, kde som práve aj s mojou manželkou sme absolvovali dva koncerty Rushu, na ktoré sme sa strašne tešili, pretože už samotný fakt, že Rush opäť vyrazili na turné po 11 rokoch, bol pre nás šokujúci. Nikto sme nedúfali, pretože ohlásili koniec kariéry po smrti bubeníka. Vlastne ten náš sen sa stal skutočným, keď ohlásili turné. Oba koncerty boli fantastické, na ktorých búcha aj nová bubenička z Nemecka, Annika Miles. Celý svet čakal, že ako to dopadne, bolo to vynikajúce, fantastické a nahradila brilantného Nila Pierta. Tešíme sa, mám lístky ešte na ďalšie 4 koncerty, tak uvidíme, ako to dopadne. Teraz sme sa ale však presunuli už do Las Vegas, kde si trošku užívame dovolenku a

0: Slobodka, všetko je podvod, dobré ránko z Rádia Rok, prosím vás, nepodvádzajte. My vám povieme s Ľubkou, aký je presný čas, 6.31, počúvate Rádio Rok a majte pekné ránko, krásny pondelok.
1: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: Dnes nás čaká príjemný deň so slnkom a aj nejaké tie oblaky samozrejme tam budú, najmä cez deň, miestami aj pre Hanky severa východ, tam to hrozí najčastejšie a búrky takisto sa môžu objaviť. 17 až 26 to sú vyžrebované teploty pre dnešok, no a silný vetrisko zafúka v noci na horách, vraj to môže byť až výchrica. Aktuálne krásne slnečno, teploty od 4 stupňov v Telgárte po 14 v Bratislave.
1: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: Keďže máme 6 hodín 32 minút, na cestách už to hustne a už tam máme kolóny. Na vjazde do Žiliny z Porúbky 20 minút stojíte 2 hodiny. Najdlhšie stvrdnete v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minútové zdržania máme aj v Košťanoch na Turcom do Martina, na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši do Prešova, vjazd do Prešova z Kapušian, aj na vjazde do Košic, Košických Olšian stojí 20 minút a pol hodinku sa zdržíte v kolóne v Lade v smere do Kapušian. Radar máme na D1 pribyt, či merajú v smere do Považskej Bystrice a na vjazde do Sečoviec Dargova. V tejto chvíli nemáme hlásenú žiadnu nehodu, tak nech to tak dlho zostane. Pozdravujeme z Rádia Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Matísa na ladice.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
2: 6.47, dobré ránko. Ľubka, pamätáš si, keď pán Julius Pántik učil makového mužička, že go go go go goláče, a on stále, že koláče, že on že go go go go goláče.
3: Nie, toto si ja nepamätám.
2: No a ja si pamätám, lebo mne to pripadala tak strašne infantilná tá zápletka s tými koláčmi a on to nevedel povedať, že kváze goláče.
3: A teraz nadviažeme.
2: Áno, presne som sa k tomu dostal, že vieme, koľko stoja svadobné koláče. Ako makový mužiček povedal,
3: goláče.
2: Monika zodvihla bez hesla, že prosím, to znamená, že z toho bude garantovaná výhra a toľko stoja tie koláče.
4: Takže už aj vieme, že za tých 700 eur budú čo? Svadobné koláče, nie?
5: Svadobné koláče, aspoň čo si.
3: Ježiš, Monika, však celú svadbu ti to mohlo zaťahnuť do keľu, lebo však leto ide, už je tu za rohom, ideálny čas nielen na svadby, ale hlavne na peniaze, lebo dnes máme v ponuke 36 000 eur.
2: No a vlastne aj tá Monika od kauzy Goláče od Púchova vám pomohla k tejto sume. V piatok ona zodvihla slušne, ale nesprávne.
6: Bolo tam prosím.
4: Bolo tam prosím. A prosím sa, po 15. oplatí sa naladiť sa nehovorí.
6: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si...
5: To nie je možné.
4: No, bohužiaľ.
6: 700 eur si vyhrala. To je dobrá pozitív. To je pozitívna informácia.
5: Áno.
2: Áno, a vieš, čo im ešte povedala, že ona sa vždy divila, že tí ľudia, čo to takto domrvia, tak ako ona.
3: To tak je, no, to tak chodí v živote. Tých 700 eur vám garantujeme, aj keď nám zodvihnete takto nesprávne ako Monika, ale vy viete, že do 10 sekúnd sa dvíha po 15. so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: A už túto nedeľu nastane letný slnovrat, to znamená, že dní do začiatku leta nám ubúdajú, čo je veľmi smutná správa, ale peniaze v našom banku pribúdajú. Dnes je to 36 000 eur.
0: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Gladiator in your head, Gladiátorov sme tu mali, však Ľubka, nielen ako tému, že ako dostali cez akvadukty vodu do Kolosea, ale že tie žraloky mi uznali poslucháči, že to by tam nemalo byť.
1: Áno, áno, veľká áno, diskusia
0: ďakujeme, veľmi
1: sa
0: pekne,
1: strhla
0: že,
1: na túto tému.
0: Že takto ste nám rozšírili obzory a ďakujeme aj rodine Hladkých, že prišli k nám normálne sem na Garden Rock. Vieš?
1: Áno, rodinka.
0: No, no, ďakujeme pekne a ďakujeme, že ste s nami už 2 minútky po 7.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne pondelkové ráno želám, už máme 15. jún v kalendári a vy počúvate Rádio Rock. Od septembra začne platiť stopka pre výkonnejšie elektrokolobežky na našich cestách. Ide o e-kolobežky, ktoré môžu ísť rýchlejšie ako 25 kilákov za hodinu. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude považovať za závažné porušenie predpisov. Dnešná návšteva indického premiéra v Bratislave si šoféri milí naši vyžiada dopravné obmedzenia, lebo sa nám tu budú presúvať delegácie a napríklad lokality blízko Bratislavského hradu, ale aj prezidentského sídla môžu byť dnes trošku problémové. Prezident sa zatiaľ nerozhodol, či vymenuje Miroslava Radačovského za veľvyslanca na Cypre, že mu máme dať ešte pár dní na to. Pellegrini v televízii povedal, že Slovensko môže svojich veľvyslancov aj stiahnuť, ak by sa ukázalo, že nie sú schopní vykonávať funkciu. Stanislav Lobotka by mal pokračovať v Neapole ďalej. Talianske médiá píšu, že ho presvedčil nový tréner Massimiliano Allegri, ktorý ho označil za jednu z kľúčových postav mužstva. Lobotka údajne zvažoval svoju budúcnosť po náročnej sezóne pod vedením Antonia Conteho. To počasie dnes bude príjemné. Už teraz máme teploty, ktoré sú cez 15 stupňov Celzia. V Hurbanove už sa to ťahá k 16, rovnako aj v Bratislave. Najchladnejšie máme na Chopku, tam je 0 v tejto chvíli, presne. Telgard má 8 stupňov a už tam máme dvojciferné čísla. Cez deň maxima 17 až 26 stupňov Celzia. Bude jasno alebo polooblačno a sprchnúť môže miestami. Najmä na severe a východe výnimočne to môžu byť aj búrky. 4 minútky po 7. Rádio Rock je s vami na cestách a my vieme, že tam máme kolóny všade už polhodinové alebo 20-minútové, tie sú na tých klasických raných miestach, ale 2 hodiny stvrdnete v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. No a už tu máme aj dnešnú ranu prvú nehodu. V Bratislave sa prihodila na výjazde z Einsteinovej na Dolnozemsku. Radar stretnete na výjazde z Komiatic do Černíka, na D1 Pribytči do Hričovského Podhradia. Pomerajú si vás aj na R1 za Žiarom nad Hronom do Žarnovice a D1 za Popradom do Štrby. Takisto máme radaristov, tak dajte nohu z plynu dole.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: Krásne ráno vám želáme, 5 minút po 7, tak ja tu mám takú výstrahu pre všetkých rockerov, prosím vás pekne, keď jazdíte na bicykli, dávajte si veľký pozor, lebo u nás sa stále rozširujú rady padlých hrdinov. Môj muž pred 3 týždňami na
0: Kauza Majorka.
1: Hej, 3 zlomené stavce, vrtulník, všetko, no a včera... Vlastne to už predvčerom skončil v nemocnici s 3 zlomenými rebrami Majko ze Zohru.
0: Náš Majko?
1: Náš Majko ze Zohru, že ho vytlačil nákladiak do jarku a padol do potoka, tak 3 zlomené rebra. Majko, daj sa rýchlo do poriadku, lebo však to není v poriadku, hej, takto. No a v Borinke, v krčme sa už rozhodli, že urobia nástenku padlých hrdinov, lebo čo mesiac to nové zranenie.
0: Ale
1: tam
0: oni
1: máme.
0: Sú padli hrdinovia takí, že oni stále budú žiť a žijú.
1: Áno.
0: Akurát majú vážne zdravotné problémy, akurát, ktoré súvisia s bicyklovaním.
1: Akurát padli z bicykla.
0: Áno, padli z bicykla, ale vždy lepšie ako ten Zezohra, čo zaspal počas jazdy. No je, aj ten pôjde vlastne na nástenku padlých hrdinov.
1: To bol aj Majko.
0: No a Majko, a preto ti hráme The White Stripes.

0: Dúfam, že ste ready na Speedyho Gonzalesa. Dobré ránko z Rádia Rock 7.19.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
2: Áno, je to tak, 20 minút po 7 hodine, takto skoro ráno preletel Speedy popod okna Rádia Rock a toto počúval.
0: No tak trička máme teraz tento týždeň na sklade a ty dostaneš tričko, ak nám pošleš interpreta názov skladby. WhatsApp číslo poznáš 0905 277 377 a my ti ideme volať.
1: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Áno, ďakujeme veľmi pekne. Vážime si, že nám dávate takéto aplauzy. Toto bola Nirvana. Pozdravujeme vás, Rádio Rok 731. A pozdravujeme všetkých, ktorí sa zapoja do projektu Oplatí sa naladiť sa. Nasleduje odpočítavanie leta.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
2: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
10: Horíte láskou k Tatrám? Aj my. Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
11: Krásne slnečné ráno na celom Slovensku, okrem Žiliny. Tá máme zatiahnuté takmer a teploty idú tešene hore, už takmer 16 stupňov Celzia v Hurbanove. Cez deň tie teploty vystúpia maximálne do 26 stupňov, od 17 to pôjde sever a východ. Miestami vás môže prekvapiť dnes aj prehánka, výnimočne aj búrka.
10: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
11: Keďže je 7 hodín a 34 minút, k tomu máme na cestách fúlku, plno je tam a tie kolóny sa nám predlžujú, ktoré tam sú. Väčšinou stojíte 20 minút až pol hodinu, ale máme tu 45 minútovú kolónu v Košiciach Krásnej v smere do centra. No a 2 hodiny netromfne nik na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam stratíte naozaj 120 minút. Nové nehody sú pred Benicami v smere z Ležiachova za Vidinou do Lovinobane a pri Šemši v smere do Hodkoviec tiež máme hlásenú búračku. Radar je pri Valeskej Dubovej do Likavky, D1 pred tunelom Branisko merajú od Prešova a v Humenom na Brestovskej do centra takisto hlásite meračov. Želáme vám veľa trpezlivosti na rané cesty z Rádia Rok.
12: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Vy počúvate v tejto chvíli Rádio Rock, o 13 minút bude 8 hodín, no a musíme si rozlúsknúť dnešný hudobný vkus Speedyho Gonzalesa.
2: Vy máte rôzne niky na vašich WhatsAppoch a preto sa pýtame, komu sme sa vlastne dovolali?
3: Dobré ráno, Jankovi a Laure.
1: Janko, Laura, čaute.
2: A to ste čo, akože manželia, dvojica, partneri?
3: Nie, to je dcera a práve ju veziem do školy.
2: Výborne, výborne.
3: Môžeš sa pozdraviť.
4: Dobrý.
1: Ahoj.
2: Tá, Laura ešte dobrý. Taká zakriknutá. Tak Janko, povedz si, že čo to bolo teda?
3: Clash, should I stay or should I go?
5: Should I stay or should I go now? Should I stay?
1: To nám bolo jasné, že ona písala, lebo ty šoféruješ. Tak?
3: Áno, presne.
1: Vidíš
2: to? Je zohratá dvojica.
1: Krásna súhra, áno. Tata, dcera, gratulujeme vám. Musíte si podeliť tričko.
2: Roztrhnite ho na polovicu.
3: Dobre.
1: Alebo niekto dostane tričko a niekomu pribalíme tri nálepky, dobre?
3: Dobre, ďakujeme.
2: Tak a ešte vám aj posielame nielen tú cenu, ale The Clash, Should I Stay or Should I Go?
3: Super, tešíme sa.

0: Pearl Jam a Jeremy, zdravíme vás z Rádia Rock. Ľubka, mám hat-trick, kávový hat-trick, tri kávy už mám. To je pekné.
1: Ty si taký šikovník.
0: Presne o 8 sa to naplnilo. To som veľmi spokojný.
1: Čiže vyhrávaš 3-1.
0: 3. Jak ľokšie.
2: Staň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je minútka po 8 hodine. Želáme vám pekné pondelkové ráno z Rádia Rock. Na Slovensku minulý rok pribudlo vyše 4000 pravidelných darcov krvi. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií. Zverejnili ich pri príležitosti včerajšieho Svetového dňa darcov krvi. Minulý rok bol vraj počet pravidelných darcov najvyšší za posledných 10 rokov, čo je super. Andrej Danko bol v telke a potvrdil, že novou alternatívou na post ministra životného prostredia by bol Filip Kufa, štátny tajomník aktuálny. Fico úradujúceho ministra Tarabu odvolať na Dankové želanie nechcel a dal im čas do konca septembra, aby sa radšej dohodli. Neďaleko chorvátskeho Splitu sa zrazili dve lode. Nehoda si vyžiadala tri obete, má ísť o českých občanov. Jedna osoba je stále nezvestná, ďalší štyrie Česi skončili v nemocnici. Plachetnica sa po náraze do katamaránu so 120 ľuďmi na palube potopila a príčinu zrážky na teraz nepoznajú. Lewis Hamilton na Ferrari vyhral veľkú cenu Španielska a vo veku 41 rokov a 158 dní sa stal najstarším víťazom od roku 1970. Slnečné dopoludnie máme, zatiaľ to tak vyzerá, že takmer na celom Slovensku, okrem krajného severu, Liesek, Žilina zatiahnuté a Chopok, tam je hmla, inde máme naozaj slniečko a teploty, ktoré idú pekne hore. Cez deň tie maxima vystúpajú až na 17 až 26 stupňov, na severe a východe miestami sa môže nejaká tá prehánka ukázať alebo vynimočne môže prihrmieť aj búrka. 3 minútky po 8. Dobré ráno, želáme z Rádia Rock aj na cesty. Stále platí, že tam máme fúlku, plno je tam a veľa kolón sa tvorí. Pol hodina 20 minút, väčšinou v nich stojíte, ale 45 minút stratíte v Košiciach Krásnej do centra a 2 hodiny stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Kostolišti nám pribudla nehoda v smere do Jakubova. Dodávka s nákladiakom sa zrazila na D1 pred Bratislavou. Ak idete od Senca, rátajte tam už teraz s kolónami. Pred Benicami z Ležiachova ďalšia havárka hlásená. No a radary sú na D1 pri Trenčine do Nového Mesta nad Váhom. V Komárne Novej Stráži to berú obojsmerne, rovnako v Ožďanoch Čiernej Lúke. Na D1 za Bytčou do Hričovského Podhradia merajú, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca a v Košiciach je radar na Jantárovej v smere na Palackého. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 8, keď sú malí rockeri zvyknutí počúvať v aute rádio, ktoré má gule, tak potom veľmi ťažko znášajú akékoľvek zmeny.
1: Áno, sme sa o tom presvedčili. Naši kamoši chodívajú za detkovcami na Liptov. No a maminka Ivon a jej dvaja malí rockeri Samka a Kupko, ale však ona nám to načrtne vlastne sama.
4: My to máme na čísle 3 a vlastne na tej frekvencii v Mikuláši už, kde ešte na diaľnici vlastne strácame signál a už potom nechytáme Rádio Rock. A toto je teda naozaj autentická veta, ktorú vyslovil.
1: No a prichádza na scénu 6-ročný majster Kupko.
5: Mami, keby sme bývali v Mikuláši, tak to by bolo hrozné.
4: Prečo?
5: Lebo by na Liptovskom Mikuláši, keby sme bývali, tak to by bolo hrozné, lebo by tam nebolo Rádio Rok v aute, no lebo tam by bolo Rádio Melody.
0: Chudák Melody, ty teraz to...
1: Ja som im to poslala.
0: Dostali, to aj, aj 4-0, aj 5-ka, no. No krásne si to, ale veľmi dobré, Kúbko, máš veľmi dobré uško, krásne si to zaintonoval. Chválime ťa za toto, neboj sa, tam prídu frekvencia, stále si to nás môžeš cez Rejo zapnúť, dobre, keby si chcel, aj inými formami to ide, dobre.
1: A hlavne, nikam sa nesťahujete, áno, Kúbko,
0: budete tu, tak Kúbko, hráme ti, tietu sa volá, že Lucie, dobre, ona sa dotkne ohnička teraz.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o parádnych 36 000 eur. My friend!

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: Je 17 minút po 8 hodine, pondelok, 15. jún a toto sa zapíše do historických análov táto chvíľa. Tomáčovi sa podarila neuveriteľná vec. On nahral Lacka, on ho tu naozaj stretol v piatok tesne pred víkendom osobne.
2: Vlastne zaknihovali sme jeden z najťažších týždňov, čo sme mali. To si zapamätáme, že druhý júnový týždeň môžeme si takými veľkými čiernymi písmenami dať, že Lacko a kotolňa, normálne, že tam v tom pravom hornom rohu je taká čierna páska, akože vlastne sme od teba prišli. A prečo?
3: No tak preto, lebo sa rozbehla kvázi sezóna. A tým...
2: Čo je to sezóna, že tak, jak ja sa chodím opalovať na pláže a plávať, tak to je tá sezóna?
3: No áno, niekto sa chodí opalovať a plávať, má sezónu a ja mám sezónu babkovať klímy, kosenie a podobné veci, takže ako potom to dopadne tak.
2: No, aby sme to dokázali aj teraz reálne, že koľko máš roboty, že ty si prišiel do štúdia Rádia Rock a túto na tričku máš kúsok, to vyzerá ako baza alebo nejaká čečinka, pozri sa, vidíš to? Pozri sa, túto tieto biele, čo to je za, na aká plodina, aký lístoček, aký šúpolček?
3: No to ti pravdu povediac nepoviem, lebo to som ani nevedel, že to mám na sebe, ale nemyslím si, že by to bolo niečo zo stromu reálne, lebo bol som zase v kaviarni prečisťovať odpad od kavovaru, aby im odtekalo, takže to tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Dobré ránko z Rádia Rock, toto je iné kafe 090X. Dúfam, že máte správne prefixy, treba volať, hlavne nám do štúdia, to my s Ľubkou milujeme.
1: My tak radi s vami vykecávame.
0: A hlavne, keď nám na WhatsApp napíšete, že čo to bolo od Speedyho Gonzalesa, tak to sa špeciálne tešíme, je to tiež náš prefix. A Ľubka vám dnes povie, že bude pekne, však Ľubka?
1: Jednoznačne.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Yippie!
4: Yeah!
2: Ja!
3: Yippie, yippie!
4: Yee!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
5: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
6: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: Je presne 8:30, no a čo dnes čakáme, čo nás neminie? Teploty od 21 po 26 stupňov, to sú tie maximá. Žilinský kraj, Spiš a Horehronie trošku chladnejšie, len 16 až 21 stupňov. Inak budeme mať azúrko väčšinou, miestami polooblačno a ojedinele na severe a východe. Nejaká tá prehánka môže padnúť, výnimočne búrka.
6: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: No a minútku po 8:30 to na cestách už povolilo, tie kolóny sa nám rozpustili. Okrem tých kolón, ktoré sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam stále stvrdnete v kolóne 2 celé hodiny. Na vjazde do Popradu z Hozelca je to ešte na 20 minút a polhodku stratíte v Košiciach Krásnej do centra. Bratislava s nehodou na Mudroňovej v smere na Búdkovú, Bratislava na križovatke Bajkalska-Trenčianska s nehodou, rozsiahle kolóny sa tvoria. Kolóny sa tvoria aj na D1 pred Bratislavou Ocenca, kde sa zrazila dodávka s nákladiakom. Kolóny sa tvoria aj na starej ceste. Dva kamiony sú v sebe na D1 pred Voderadmi. Ak idete z Osenca, úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. V Nitre na Štúrovej na Kruháči pri Tesku búračka, pred Benicami z Ležiachova a pri Šemši do Hodkoviec. Jeden mobilný radar pridávame, v Somotore okolí jazdí a meria sivá Octavia kombi.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Marilyn Manson, Sweet Dreams. Ja viem, že niektorí ešte snívate, lebo vy ste tí šťastní ľudia, čo môžete v čase pár minút pred 9 normálne spinkať.
1: Jak by som si priľahla.
0: No, a niektorí posluchači nevedia ani ako a stane sa to, spustia u mňa taký vypínač. A čo je na tom napísané na tom vypínači? Taká tabulka je tam. A
1: ty si taký super senzitívny vypínač, lebo okamžite nasleduje tupota a pličina, hej? No a to sme sa len chceli ubezpečiť, teda nie my, ale ľudská poslucháčka, že na WhatsAppku napísala ona dostatočne rýchlo.
2: No poďte si reči, ďakujem, som myslela, že posielam už neskoro správu, tak som celkom stihla, hej? No,
0: čas nie je vždy najdôležitejší.
1: No.
2: Aj tak, aha, dobre.
1: No už to dobre. Neplatí, že prvá musíš byť, vieš?
2: Aha,
1: už
2: medzičasom, super, tak to skúsila.
1: No, medzičasom máme žrebovačku. No,
0: lebo už neplatí tá pesnička, ako spievala Lenka Filipová, za všechno môže. Čas. Toto u nás neplatí, preto ju nehrám. Dobre?
2: Ďakujem.
0: Majte pekný deň.
1: Aj ty, sme radi, že sme ťa rozosmiali takto na ránku.
0: Maj sa pekne, čas.
1: No a teraz ho kto zastaví, povedz mi.
0: Nás.
1: Pomoc.
0: Za všechno môže, čas. A čas, koľko hovorí Ľubka, že už je 10 minút pred 9.
1: Dovidenia, do počutia.
0: A Metallica je stále v nás.

0: It's unbelievable. IMF, zdravíme vás z Rádia Rock. Už máme po 9. a na rakúskych hraniciach si počkáte.
1: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažijem Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticketlive. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
3: Krátko po 9. hodine vás pozdravujeme z Rádia Rock. Na stránke e-prihlášky sa počas dneška opäť očakáva nápor, tentoraz pre výsledky prijímacích konaní na základné školy. Pri stredných školách systém padal alebo nefungoval správne. Zbojnickú jaskyňu v Malých Karpatoch, to je u nás pri Borinke, opäť otvorili, zatvorili kontroverzný exriaditeľ Šmída, ktorý po mesiaci rezignoval. Správa jaskyň zákaz vstupu odôvodnila tým, že preverujú informácie o možnom výskyte vzácneho druhu bez stavovca. Rakúsko od dnes predlžuje o 3 mesiace kontroly na hraniciach so Slovenskom, Českom, Maďarskom aj Slovinskom. Podľa rakúskej vlády je nutné až do odvolania chrániť dodatočnými opatreniami rakúsky pohraničný priestor. Otrasy, ktoré zasiahli Filipíny, niekde zdvihli morské dno o 2 metre, čo môže ohroziť niektoré organizmy vrátane koralov. Úrady zároveň zvýšili bilanciu tohto týždňového zemetrasenia na najmenej 61 mŕtvych. Dva dni po otrasoch zaznamenali masívny odliv vody na niektorých miestach až 200 metrov a to odhalilo koralové útesy a morský porast. 21 až 26 stupňov pre dnešok, Žilinský kraj, Spiš a Horehronie len do 21 stupňov, inak bude jasno alebo polooblačno, miestami najmä na severe a východe nejaká tá prehánka môže prekvapiť, výnimočne aj búrka. No a v týchto chvíľach stále máme viac oblakov v severe, na severe. Severné okresy Žilina, Liesek, Poprad sú zatiahnuté a inde je to pekné, slnečné, neskoré ráno s teplotami už do 20 stupňov Celzia v Hurbanove. O chvíľočku budú 4 minútky po 9. Kolóny stále nám zostávajú na viazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa 20 minút aj v Košiciach Krásnej do centra rovnako. 2 hodiny hlásite zdržanie na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nové nehody sú v Kostolišti do Jakubova, na D1 pred Voderadmi z Osenca, ak idete, sa zrazili dva kamiony. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. V Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri Tulípe nehoda, v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice v smere k výjazdu sever, rátajte tam s kolónami a búračka je aj v Michalovciach na konci Vinianskej v smere na Sládkovičovu. No a pozor si dávajte na cestárov, pracujú za Trstínom v smere na Bielu horu, je to tam v zákrute, radary a hliadky nám veselo pribúdajú, tak treba jazdiť opatrne.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Servuste rockery, dobré ránko, krásny deň, pohodový pondelok, verím, že ho máte. Máme 5 minút po 9. a musíme vám povedať perfektné správy. Spúšťame súťaž na Facebooku o lístky na Judas Priest.
3: No a my budeme opäť zberať komenty na zážitky z koncertov a budú to pravdepodobne najväčšie love story, ktoré ste tam vy zažili, tak si to pekne môžete pripraviť, lebo táto legendárna kapela vystúpi v Bratislave 4. augusta a my budeme mať pre vás lupenie.
0: No tak len nás treba nielen počúvať, ale hlavne sledovať na sociálnych sieťach, lebo sa potvrdzuje, že čo ide všetko cez počítače.
3: Presne tak.
0: No a cez počítač vám posielame imagine.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Pekný deň, rockery, serúste, je 9.16 a teraz už vieme od piatku, koľko stoja také dobre kvalitné koláče Bio Eco Rau na svadbu.
3: Také moravské.
2: No aj moravské. A Monika nám zodvihla bez hesla, že prosím. To znamená, že bude z toho iba garantovaná výhra.
3: Takže už aj vieme, že za tých 700 eur budú čo? Svadobné koláče, nie?
4: Svadobné koláče, aspoň to si.
5: Aspoň toto, veru, tak leto je ideálny čas nielen na svadby, ale hlavne na peniaze, lebo však svadby, dovolenky, všetko toto. A dnes je v ponuke, vážený, 36 tisíc eur.
2: No, Monika Odpuchová, tebe veľmi pekne ďakujeme, respektíve vy jej ďakujete, lebo ona pomohla k tejto sume. V piatok zodvihla mimoriadne slušne, ale nesprávne.
6: Bolo tam prosím.
3: Bolo tam prosím. A prosím sa, po 15. oplatí sa naladiť sa nehovorí.
6: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si.
4: To není možné, toto.
3: No, bohužiaľ.
6: 700 eur. 700 eur si vyhrala. To je dobrá, pozitívna. To je pozitívna informácia.
4: Áno.
5: Áno. Také slzy vyronila.
2: Áno, odpust Bože, že som to zdvihla so slovom prosím.
5: 700 eur vám garantujeme, aj keď nám zodvihnete nesprávne. Ale vy viete, že do 10 sekúnd sa po 15. dvíha so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: A už túto nedelu nastane letný slnovrat. Viete, čo to znamená, že dní do začiatku leta nám ubúdajú, ale peniaze v našom banku pribúdajú a dnes je to krásnych 36 tisíc eur.
0: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

0: In Excess Disappear v Rádiu Rock. Pekný deň vám prajeme, 2 minútky po pol desiatej a nezabudnite, dnes večer o 20. legendy roku.
1: Hlásenie miestneho rozhlasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku. Každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách. Koniec hlásenia.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
9: Dnešné počasie bude veľmi, veľmi príjemné. Priam až také kúpaliskové opäť začne byť, ale dnes to zatiaľ skončí na 26 stupňoch Celzia. Od 17 to pôjde, má byť pekne jasno alebo polooblačno. Trošku viac oblakov sa môže cez deň nazberať na severe a východe a tam môže aj sprchnúť.
8: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
9: Je 9 hodín 35 minút. Cesty máme plné najmä na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Kolona, zdržíte sa v nej 2 hodiny. Na vjazde do Popradu z Hozelca 20 minút stojíte a rovnako v Košiciach Krásnej v smere do centra. Na D1 upratujeme nehodu pred Voderadmi v smere od Senca. Zrazili sa tam dva kamiony. Úsek je neprijazný, obídete to po starej ceste. No a v Banskej Bystrici nehoda hlásená na obchvate pri výjazde pod Lavice v smere k výjazdu sever. Rátajte tam tiež s kolónami. Pozor si dajte, vysypaný štrk hlásite na výjazde do Rožňavy od Slavca na kruháčie vysypaný. No a radary máme na D1 pri výjazde Chocholná do Nového Mesta nad Váhom, výjazd do Ružomberka z Líkavky s radarom, Ivachnové merajú v smere do Ružomberka a na výjazde z Rimavskej Soboty do Ožňan si vás tiež pomerajú. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Iné kafe a rúžová záhrada, tak majstrovstvá sveta vo futbale sa konajú v troch štátoch, USA, Kanada a Mexiko. A Ľubka v Kanade vystúpila na otváracom ceremoniáli MS, kanadská rodáčka, je to ináč aj rockerka a dokonca počas ceremoniálu zaspievala kanadskú národnú hymnu.
1: Kto to je? A ako sa volá? No zapnite si dnes večer o 20. Rádio Rok. Tomáš ju bude mať v Legendách roku.
2: V dnešných Legendách roku sa budeme venovať speváčke, ktorá pochádza z Kanady a predtým, než vydala svoj tretí album, ktorý urobil z nej hviezdu doslova z noci na ráno, sa venovala napríklad aj tanečnej hudbe, vydala dva albumy, o ktorých skoro nikto nevie, lebo boli populárne iba v Kanade a boli naozaj venované tanečnej komerčnej scéne, ale takisto bola aj detskou hereckou hviezdičkou. Potom to však všetko prišlo. V polovici 90. rokov jej vyšiel album, z ktorého piesne pozná dnes každý, napríklad Ironic, Hand in my pocket alebo You oughta know. Dnes sa budeme venovať speváčke Alanis Morissette.
3: Legendy roku Rádia Rock.

0: Foo Fighters, My Hero, zdravíme vás z Rádia Rock, tak ja si myslím, že dve dievčata vyhrali lístky no. s all-inclusive kombom na Foo Fighters do Varšavy.
1: A all-inclusive je s nimi v cene aj sifón, no. takže sifón a dve dievčata. Takáto,
0: sifón plus stereo.
1: Takáto trojka sa nachádza už vo Varšave a dnes večer si užijú parádny koncert.
0: A potom tak, bude žúrka.
1: A verím, že nám o tom porozpráva, no. keď sa navráti.
0: Ja verím tomu, že sifi nesklameš. No. Chod do toho. Neboj sa ich.
1: Myslíš do toho koncertu, a, hej?
0: Áno, áno. Sifi, ukáž, že aj večer na tej žúrke tie dievčatá.
1: Ukáž, čo vieš, čo je v tebe.
0: Chcú vedieť, že či si to naozaj ty. Áno, si to ty. Ahojte.
2: Rozpálte grill s Lidlom. Odštartujte grilovaciu sezónu so špeciálnou ponukou na špičkové grily a príslušenstvo. Výhodné ceny na vás čakajú počas celej sezóny exkluzívne online na Lidl.sk. Klikajte, objednávajte a grillujte výhodne. Online vždy viac. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Minútka po 10. hodine, zdravíme vás srdečne z Rádia Rock všetkých, ešte tu máme posledný infoblok pre vás. Od septembra začne platiť stopka pre výkonnejšie elektrokolobežky na slovenských cestách. Ide o e-kolobežky, ktoré môžu ísť rýchlejšie ako 25 km za hodinu. Po novom sa jazda na takejto kolobežke bude radiť medzi závažné porušenia predpisov. Posledná veľká uzavera diaľnice pri Bratislave sa v nedeľu popoludní skončila. Šoféri už prechádzajú bez obmedzení D1-tkou. Od Bernolákova do hlavného mesta, teda pokiaľ tam nie je aktuálne nehoda ako teraz. Neďaleko chorvátskeho Splitu sa zrazili dve lode. Nehoda si vyžiadala tri obete, má ísť o českých občanov. Jedna osoba je podľa českého konzulátu nezvestná, ďalší štyria Česi skončili v nemocnici. Plachetnica sa po náraze do katamaránu so 120 ľuďmi na palube potopila, príčinu zrážky na teraz nepoznajú. Hokejisti Carolina Hurricanes získali po druhý raz v histórii Stanleyho pohár v rozhodujúcom zápase finále play-off NHL. Vyhrali nad Vegas Golden Knights 3-0 a v sérii celkovo 4-2 na zápasy.
0: Paradoxne u nás teraz v štúdiu sedí jeden z najväčších fanúšikov Vegas Golden Knights, legendárny Pavel Tvardzik. Ktorý pláče, normálne vám ho nemôžeme ani náhrať proste do éteru, také sklamání.
1: No to jo.
0: Ale život je plný trpkých sklamání.
1: Ale sluníčko zasvítí, Pavle, neboj sa, dneska bude svítiť slunce, jasno, až poloblačno by dnes malo byť, 17 až 26 stupňov Celzia a miestami môže sprchnúť a to najmä na severe a východe. 3 minútky po 10. hodine, to znamená, že na cestách máme veľa, veľa radarov, aj nehôd, aj kolóny sa nám ešte tvoria. V Bratislave pribudla nová nehoda na Vajnorskej pri čerpačke Slovnaft von z mesta. D1 pred Voderadmi, tam je cesta zarúbaná najviac, zrazili sa tam dva kamióny od Senca, ak idete. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu, ale treba rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. S kolónami počítajte aj v Banskej Bystrici, búračka na obchvate pri výjazde pod Lavice v smere k výjazdu sever a všemši v smere do Hodkoviec máme nehodu a upratujeme ju tam. 2 hodiny stojíte stále v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, vysypaný štrk na kruháči hlásite na výjazde do Rožňavy zo Slavca. Za Ružomberkom v smere do Hubovej vyťahujú havarované osobné auto zase, no a radarov a hliadok kopec na cestách. Dávajte si bacha. Pozdravujeme z Rádia Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: Ranná show, ktorá má dule.
1: Čas nie je vždy najdôležitejší.
2: No, medzičasom máme žrebovačku.
1: Lebo už neplatí tá pesnička, ako spievala Lenka Filipová. Za všechno môže čas. Toto u nás neplatí. Za všechno
3: môže čas.
2: Aj ty, sme radi, že sme ťa rozosmiali takto na ránku.
1: Maj sa pekne, čas.
2: No a teraz ho kto zastaví, povedz mi.
1: Nás.
2: Pomoc.
1: Za všechno môže čas.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Keď sú malí rockeri zvyknutí počúvať v aute rádio, ktoré má gule, tak potom veľmi ťažko znášajú akékoľvek zmeny.
2: No a prichádza na scénu 6-ročný majster Kubko.
4: Mami, keby sme bývali v Mikuláši, tak to by bolo hrozné.
5: Prečo?
4: By tam nebolo Radio Rock v aute, no lebo tam by bolo Radio Melody.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rok, dopravný servis.
6: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Pozdravuje Marek Kramara. Nehodu hlásite na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, kde sa zrazili dva kamióny. Úsek je neprejazdný v ľavom pruhu, treba ale rátať s rozsiahnymi kolónami, obidete to po starej ceste. A v Martine na Mudroňovej pred Kmeťovou v smere zo Škultétyho sa zrazila dodávka s osobným autom. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, zdržíte sa asi 20 minút. Cestári sú za Nemčiňanmi v smere do Kalnej nad Hronom a Mochoviec v neprehľadnom úseku. Pozornosť, zvýšte vstúpanie na Čertovicu z Jarabej, v zákrute je tu odstavený ťahač. Mobilný radar v Oravskej Lesnej a okolí jazdí tmavomodrý Superb. Radar meria stacionárne vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, na vjazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a v Bardejove Dlhej Lúke merajú v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Krížnej a Karadžičovej, aj na križovatke Račianska Skalická. V Bratislave nehoda tiež na Vajnorskej pri Kuchajde v smere von z mesta. Na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca sa zrazili dva kamióny, úsek je prejazdný v ľavom pruhu, treba ale rátať s rozsiahlými kolónami, v ktorých je navyše odstavený autobus. Obídete to po starej ceste. V Nitre nehoda na Štúrovej pri Lidli v smere do centra. Kolóny máme naďalej na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich zhruba 20 minút. Cestári pracujú v Podbrezovej, pri Železiarniach obojsmerne, opilujú stromy, treba rátať s kolónami. Radar meria na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere do Rakúska a na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Hliadka kontroluje za Turanmi v smere do Kraľovian a na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Tak a sme po víkende v kalendári. Je pondelok a máme už polovicu mesiaca jún. K dnešnému dátumu sa viažu tiež nejaké storky z histórie roku. Tak je tu hodina rokovej histórie. Poďme na to.

0: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Dopravný servis.
1: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nová nehoda pribudla v Košiciach na križovatke Levocká-Dneperská. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Kopčianska-Údernícka. Na D1 pred Voderadmi smere z Osenca je odstavené osobné auto a o niečo ďalej sa v pravom pruhu zrazili dva kamióny. A nehodu hlásite aj v Košiciach v Arci smere do centra. Prekážku hlásite pred Topolčanmi smere zo Solčian, tam je na kruhovom objazde odstavený traktor. Radary merajú na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, na viazde do Biče z Kolárovíc, na D1 pred Bičov smere z Ríčovského Podhradia, merajú aj na R1 za Sliačom smere do Zvolena, ďalej na D1 pri Lemešanoch smere do Prešova a radary aj vo Voli smere do Strážskeho. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, ďalšia je pred Chocholnou Velčicami smere z D1, hliadkujú aj v Nitre Dolných Krškanoch smere do centra, ďalej vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, za Plešivcom smere do Slavca hliadkujú obojsmerne, pred Bušovcami smere z Podolínca, hliadka je aj v Košiciach, a to na Moskovskej za triedou KVP smere na Torisku a policajti hliadkujú aj na viazde do Čanec Hanisky. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

roku 1995, presne 13. júna, vydala Kanaďanka Alanis Morissette jej prelomový album Jagged Little Pill. Získala zaň 5 cien Grammy a predalo sa z neho viac ako 30 miliónov kusov, čo ho radí do kategórie jedného z vôbec najpredávanejších albumov v histórii hudby vôbec. Čo je však dôležité, sú na ňom naozaj dobré veci. You Oughta Know alebo Ironic. A keďže má album dnes narodeniny, tak vám v rádiu Rock niečo z neho aj zahráme.

13. júna 2003, čo je iba naozaj nedávna história, mala svoj vôbec prvý koncert kapela Arctic Monkeys. Bolo to v Sheffielde a lístky stáli 27 libier. Odvtedy sa naozaj veľa zmenilo, v našich zemepisných šírkach síce až tak nie, ale vo svete patria Arctic Monkeys k tomu úplne naj v modernom roku. A to je naozaj dosť dobrý dôvod na to, aby sme si ich zahrali aj v rádiu Rock. Do I Wanna Know?

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
4: Moje meno je Tomáš. V Rádiu Rock.
5: Je minútka po 14. Začína sa naše spoločné rokové popoludne. Dnes výnimočne takto v pondelok, pretože vám pokojne môžem povedať, že kolega Sifón, teda ak ste to zaregistrovali, sa nachádza momentálne vo Varšave aj s dvomi výhercami našej súťaže o tom, aby mohli si pozrieť All Inclusive z koncert skupiny Foo Fighters, to znamená letenka Bratislava-Varšava, Varšava-Bratislava, dnes večer koncert, ubytovania a takáto paráda. To všetko môžete samozrejme zažiť iba s Rádiom Rock a preto sme pre vás ešte do leta pripravili aj ďalšie súťaže o vstupenky na koncerty, ktoré nás ešte čakajú, či už to bude Judas Priest, Sting, Scorpions, Deep Purple alebo teda Cure Day na pohode. No skrátka, nebudem predbiehať udalosti, je toho veľmi veľa. Každopádne vidíte, že sa to deje, takže pozdravujem poslucháčov Rádia Rock a takisto aj celú osadku Rádia Rock do Varšavy na koncert skupiny Foo Fighters. Vy, ktorí ste tam tiež a náhodou nás počujete, pošlite fotku, budeme sa tešiť.

0: ranná show, ktorá má dule.
1: Tas nie je vždy najdôležitejší.
2: No, medzičasom máme žrebovačku.
1: Lebo už neplatí tá pesnička, ako spievala Lenka Filipová. Za všechno môže čas. Toto u nás neplatí. Za všechno
3: môže čas.
2: Aj ty, sme radi, že sme ťa rozosmiali takto na ránku.
1: Maj sa pekne, čas.
2: No a teraz ho kto zastaví, povedz mi.
1: Nás.
2: Pomoc.
1: Za všechno môže čas.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Keď sú malí rockeri zvyknutí počúvať v aute rádio, ktoré má gule, tak potom veľmi ťažko znášajú akékoľvek zmeny.
2: No a prichádza na scénu 6-ročný majster Kubko.
4: Mami, keby sme bývali v Mikuláši, tak to by bolo hrozné.
5: Prečo?
4: By tam nebolo Radio Rock v aute, no lebo tam by bolo Radio Melody.
0: Ranný rock s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10.
6: Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne, lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
10: Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Encián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
0: Rádio Rock. Dopravný servis.
11: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody hlásite na R1 za Vlčkovcami, smere do Trnavy sa v pravom brhu zrazil kamión s osobným autom a rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšie nehody máme v Martine na Jilemnického pri jednote smere von z mesta a za Rimavskými Zalužanmi smere do Kocihy. Cestári pracujú za Hnúšťou smere do Tisovca. Radary merajú pred Oravskou Polhorou smere z Poľska, Vývachnovej smere do Ružomberka, na viazde do Podbiela z Oravského Bielého potoka. Ďalej merajú za Rožňavou smere do Betliara, na výjazde z Prešova do Malého Šariša, na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova a radary aj vo Voli smere do Strážskeho. Policajné hliadky ste videli za Holíčom smere do Skalice, pred Novými Zámkami smere z Komiatíc, ďalej na výjazde z Topolčian do Továrník. Ďalšia hliadka je pred Dolným Kubinom smere z Oravského Podzámku, na výjazde do Ličartoviec Lemešian, hliadkujú aj na výjazde zo Sečoviec do Hriadok a v Krásnovciach smere do Šamudoviec. Od nás je to na teraz všetko a budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Veru tak, je 14 hodín 23 minút a teraz veľmi dôležitá informácia, čo sa týka toho bohatšieho leta. Je to veľmi dôležité, aby ste teda vedeli, o akú sumu hráme a kedy vlastne príde to leto. Takže pekne po poriadku. 21. júna, presne 10.24, to bude letný slnovrat. Ale dovtedy, keďže my sa nevieme dočkať a je čas, aby ste do leta vstúpili s plnými namastenými kapsami, tak môžeme vám pripraviť najbohatšie leto. A to sme aj urobili. A to preto, pretože tu máme 36 000 eur, heslo oplatí sa naladiť sa, no a samozrejme musíte zdvihnúť do 10 sekúnd. Aj Monika Spuchová sa o to pokúsila, ale dôležité je samozrejme vždy to heslo.
1: Bolo tam prosím.
3: A prosím sa, po 15. oplatí sa naladiť sa nehovorí.
1: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si...
4: To nie je možné.
3: No, bohužiaľ.
1: 700 eur si vyhrala. To je dobrá, to je pozitívna informácia.
4: Áno.
2: Pozitívna informácia, že je to garantovaných 700 eur, ale ešte raz teda hovorím, heslo je oplatí sa naladiť sa, zdvihnú telefón do 10 sekúnd, začíname odpočítavanie k letnému slnovratu a v hre je dnes krásnych 36 000 eur. Ako vždy, aj dnes vám držím palce.
0: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Je 3:45, počúvate Rádio Rock, ako som asi zhruba pred 45 minútami spomínal, že tam, kde sa niečo končí, my ešte samozrejme pokračujeme a takisto niekde aj začíname, takže pokračujeme s tým, že naši výhercovia sú už vo Varšave a tešia sa na večerný koncert skupiny Foo Fighters. To, čo sa skončilo, boli dva velikánske festivaly, Nova Rock a Rock for People. Zhruba 100 000 ľudí si prišlo na svoje a medzi nimi určite bolo veľa poslucháčov Rádia Rock, takže verím, že ste sa dali dohromady rýchlo, nezabudnite na elektrolyty, to, že vraj najviac pomáha po takýchto situáciách, ale každopádne, ja tu mám ďalšiu neoddelateľnú ponuku, tam sa určite stretneme 4. augusta 2026, Bratislava Typos Arena, koncert skupiny Judas Priest, mali sme ich tu tuším pred 3 či 4 rokmi, bolo to naozaj vynikajúce, vtedy mali ako support skupinu Saxon a dnes respektíve 4. augusta to bude support v podobe skupiny z Austrálie, ktorá sa volá Airborne a je naozaj vynikajúca. Takže mám tu dve vstupenky, je to naozaj úplne jednoduché, ten princíp poznáte dokonale, takže bežte na Facebook Rádia Rock a tam je taký malý postík, do ktorého môžete napísať ten svoj najlepší zážitok z koncertu alebo z festivalu, no a tie najlepšie vyberieme a oceníme vstupenkami. Takže na Facebooku Rádia Rock nezabudnite nájsť post, ktorý je venovaný skupine Judas Priest 4. augusta a takisto aj skupine Airborne. Napíšte do komentov a už sa teším, ako budeme rozdávať ďalšie skvelé vstupenky, pretože my to máme radi a samozrejme tešíme sa, keď sa stretneme aj s našimi poslucháčmi na takýchto skvelých koncertoch. 4. augusta, skontrolujte si kalendáre. Hráme o vstupenky na koncert skupiny Judas Priest. No a toto sú Vidas a ideme na to. Týne.

0: hlásenie miestneho rozhlasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku. Každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
2: Máme 3 hodinky popoludní a ja vás všetkých zriečne pozdravujem. Áno, moje meno je Tomáš, je pondelok 15. júna a to znamená, že tak ako ste počuli, čakajú nás dnes večer po 20. legendy roku. Dnes sa budeme venovať kanadskej speváčke, ktorá sa stala obrovitanskou hviezdou z noci na ráno a z jej albumu Jagged Little Pill sa predalo 30 miliónov albumov len tak speku na šupu a dodnes je samozrejme aktívna a je matkou troch detí a stále sa venuje hudbe. Po väčšine tej rockovej, rock'n'rollovej, aj keď rock'n'rollový život už má dávno za sebou a na jej prvom velikánskom turné jej robil bubeníka Taylor Hawkins zo skupiny Foo Fighters, ktorý teda potom prestúpil do Foo Fighters. Takže dnes večer legendy roku spoločne s kanadskou spevačkou Alanis Morissette. No a teraz budeme pokračovať ďalej, pretože sa presúvame do Nemecka a prichádzajú Halloween a skladba I Want Out.

0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Toto sa nepoteší dotyčný alebo dotyčná.
0: Dramatický
1: pretože
0: čas.
1: Pretože prísť o 36 000 eur.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Nič, no, ale je to tak, no.
0: Stále nezdvíha.
1: Či? A
0: nič.
1: Skúsime to. Pán zvukár, skúsime to neskôr.
0: To je za to, aby sme ho odstrihli. Odhlasované.
1: Dobre, odhlasované.
0: Nedostal šancu ani po hodine zdvihnúť telefón náš súťažiaci.
1: Ale my samozrejme urobíme všetko preto, aby sme zistili, kto sa dnes pripravil o 36 000 eur.
0: My hovoríme a aj dnes to povieme, nám je to tak strašne
1: jedno! Pretože zajtra, viete, čo sa zajtra bude diať? Bože, môžem to povedať.
0: Všetci ticho, nech sa páči, hovor.
1: No, spoločne odpočítavame do leta. Áno, to už sme si teda dohodli už v piatok vlastne. Hráme o brutálne peniaze.
0: A ty to nechce, nepovedala si to.
1: Čak, ale
0: ty si mala ticho a mala si povedať, o koľko ideme hrať, lebo to je tá zásadná informácia. Takže ešte raz, všetci ticho, 50 000.
1: No a...
0: Ja som to povedal skôr. 50 000 eur.
1: Neuveriteľných, takmer letných 50 000 eur si môžete zajtra vyhrať v Oplati sa naladiť sa. Ak samozrejme to zodvihnete do 10 sekúnd, hej, my nebudeme tu čakať 2 minúty na vás. Prepačte.
0: A heslo je Oplati sa naladiť sa.
1: A teda, aby sa nezabudlo, do leta zostáva koľko?
0: Ešte 6, takže poďme odpočítať do 6, dobre? Oh, čiže
1: bože,
0: 10, oh, 9, 8, 7, 6.
1: Dobre, čiže do leta zostáva... do leta zostáva presne...
0: 6 dní!
2: Oplatí sa naladiť sa.
0: A premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: zbraň a vybehni. Rodinná bežecká séria Rajec Run Tour je na Slovensku. Štartuje už 27. júna v Bratislave na dostihovej dráhe v Petržalke. Na výber sú bežecké okruhy 3, 5 a 10 kilometrov, Nordic Walking a nechýbajú ani detské preteky na 500 a 1000 metrov. Neváhaj a vyber si svoju trasu. V cieli ťa čaká originálna účastnícka medaila. Nájdi svoju motiváciu a príď si zabehať. Rajec Run Tour je radosť bežať. Registruj sa na runtour.sk.
1: Dopravný servis.
2: Ideme na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Následky nehody dokumentujú na R1 pri Seredi smere do Šoporne. Rátajte tam aj so zdržaním. Cestári pracujú v Bratislave na začiatku Staromestskej smere z námestia 1. mája. Blokujú tam pravý pruh a zdržíte sa v rozsiahlých kolónach. Prekážku ste videli v Bratislave, a to na prístavnom moste smere k Darexu. Je v pravom pruhu odstavený autobus a zdržíte sa aj tu. Radary hlásite v Mútnom, merajú obojsmerne a ďalšie pri Medzibrode smere do Brusna. Policajné hliadky ste videli pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku a na výjazde z Nemešian do Spišského Podhradia. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Máme krátko pred 3:15, počúvate Rádio Rock, teda aby som bol presný, je 15:43 a toto boli Nickelback a skladba, ktorá stala Rockstar, takisto import z Kanady. No a dnes večer teda ešte raz pripomínam, že sa budeme venovať kanadskej interpretke Alanis Morissette, to všetko budú legendy roku. Ak sa dobre pamätám, tak myslím, že účinkovala aj na otváracom futbalovom ceremoniáli, ale to sa opýtam našich expertov na futbal. Dôležité je, že chcem povedať teda, skončil sa festival Rock for People aj Nova Rock a už sa ohlasujú teda noví headlinery, takže na budúci rok verím, že teda Hradec Králové a budeme možno súťažiť o ďalšie vstupenky, ktoré budeme mať. Niekedy v portfóliu od 2. do 5. júna ohlásili prvú hviezdu ďalšieho ročníka Rock for People a vy, ktorí hovoríte, že je to skupina Blink-182, hovoríte správne. No, vidíte, a hneď sa môžete na niečo tešiť, čo príde na budúci rok. A o malú chvíľočku tu bude aj Metallica. Vy, ktorí ste boli v Budapešti, tiež máte určite na ňu fantastické spomienky.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Rádio Rock na plné gule.

0: Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
1: Necelá minútka pred 4 hodinou popoludní, ja vás všetkých srdečne pozdravujem. Áno, moje meno je Tomáš, počúvate Rádio Rock. Je pondelok 15. júna, spoločne sme naštartovali nový pracovný týždeň a ja naozaj bol by som nerád, keby to znelo tak, že nemám čo povedať alebo sa opakujem, ale ja sa priznám, že ten výlet, na ktorom je kolega Sifón, to znamená, že Bratislava, Varšava, koncert Foo Fighters a Varšava späť do Bratislavy spolu našimi výhercami je naozaj fantastický a rovnako sa teším, že môžete na Instagrame Rádia Rock si vypočuť aj story, príbeh, backstage o skupine Foo Fighters a skladbe Learn to Fly, ktorú okrem iného teda potom v rebríčku nahradila skladba Best of You a práve tu mám pre vás pripravenú. Takže sledujte náš Facebookčík, tam teda idú ďalšie súťaže o stupenky napríklad na Judas Priest, pozrite si Instagramček, tam zase sa porozprávame o Foo Fighters a hlavne nás počúvajte na plné gule.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
1: Dopravný servis.
2: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ. Nové nehody pribudli v Moravanoch nad Váhom smere do Ducového a na viazde do Červenice pri Sabinove z Lipian. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku Furdekovej smere zo Starohájskej, ďalej na viazde do Šamorína z R7-čky smere z Bratislavy. Nehodu máme aj v Žiline na Ľavobrežnej smere do Tepličky nad Váhom, ďalšia je v Podbrezovej Lopeji smere do centra a nehodu dokumentujú aj za Malou Domašou smere do Novej Telči. Prekážka je v Bratislave na prístavnom moste smere k Darexu. V pravom pruhu je tam odstavený autobus a zdržíte sa v dlhých kolónach. Radary hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, za Zlatnou na Ostrove smere do Komárna, ďalej na R1 za výjazdom Nitrajuch smere do Zlatých Moraviec, merajú aj na D1 pri Ilave smere do Púchova, ďalej v Kraľovanoch smere do Radkova, na D1 pred tunelom Prešov smere z Lemešian a v Košiciach na konci Jantárovej merajú smere na Palackého. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Práve

0: Je 16 hodín 22 minút a ja musím povedať, že som naozaj veľmi rád, že som to zažil toho 30. mája, kedy sme všetci spoločne tých 30 000 hrdiel naozaj spievali pieseň Fear of the Dark od Iron Maiden. Bol to naozaj skvelý koncert a takisto píšu o nich samé pozitíva a všetky tie krásne recenzie aj na tom, ako ukončovali festival, ktorým sme sa dnes už bavili. Dobre, ale každopádne chcem vám povedať, že v roku 2024 Nico McBrien, bubeník skupiny Iron Maiden, odišiel do dôchodku takého predčasnejšieho svojho, lebo už mal 70 rokov a povedal, že stačilo, ale vydáva sa na turné, pretože na konci septembra, októbra vychádza jeho autobiografia, ktorá sa bude volať, že Hello Girls and Boys, a okrem toho vyráža aj na turné. Nebude to teraz turné, ktoré bude plné hluku, ale bude sa tam čítať z tejto spomínanej knihy a bude to takzvané turné hovorného slova. Takže vidíte, aj po skončení kariéry v skupine Iron Maiden si môžete nájsť zábavku o koníček, ktorá vás naplní.
1: Rokové popoludnie s Tomášom v Rádiu

0: The child bless thee and keep thee forever.
1: Nightwish a skladba Bless the Child o 16.42 z Rádia Rock. No a okrem iného dôležité informácie, to čo som povedal na začiatku platí aj na konci a platí po celý ten čas, kým začne leto. Takže okrem iného, že môžete napríklad sa zajtra nafutrovať, lebo je tu 50 000 eur, môžete získať vstupenky na Judas Priest, Stinga, Scorpions, Deep Purple a takisto aj na pohodu. To všetko vás čaká vo vysielaní Rádia Rock, takže pozorne sledujte a pozorne nás počujete, aby ste vedeli, kde a kedy hrať. Momentálne máme teda rozbehnutú súťaž o Judas Priest. Pozrite sa na náš Facebook, budú 4. augusta. Špeciálneho hostia im urobí austrálska skupina Airborne, na tú sa teším veľmi, pretože Judas Priest som videl tretíkrát a možno aj štvrtýkrát, takže pozrieme si nováčika, ktorého priniesli a takisto vás všetky ešte raz pozývam na všetky ďalšie koncerty, ktoré môžete zažiť s Rádiom Rock. Sting, Scorpions, Deep Purple, pohoda, to všetko nás čaká, aby ste mohli si užiť naozaj tú pravú letnú koncertnú a festivalovú zábavu. No a okrem iného pozývam vás zajtra ráno od 6. do 10. opäť Tomáš a Ľubka a dozviete sa ďalšie informácie. Majte sa krásne, pozdravujem vás všetkých a ak budem vedieť niečo nové, prípadne vy si to môžete pozrieť na Instagramčeku, kde teda Sifón postuje všetko, čo sa týka velikánskeho koncertu Foo Fighters, kde je s dvomi poslucháčmi Rádia Rock, ktorí si naozaj fantasticky užijú a okrem iného si ho zaslúžia, lebo súťažili. Tak toľko teda z Rádia Rock, majte sa krásne, krásny začiatok týždňa, skvelé popoludne, moje meno je Tomáš a stay rock, priatelia.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: show, ktorá má gule.
1: Tas nie je vždy najdôležitejší.
2: No, medzičasom máme žrebovačku.
1: Lebo už neplatí tá pesnička, ako spievala Lenka Filipová, za všechno môže. Čas. Toto u nás neplatí. Za všechno
3: môže. Čas.
2: Aj ty, sme radi, že sme ťa rozosmiali takto na ránku.
1: Maj sa pekne, čas.
2: No a teraz ho kto zastaví, povedz mi.
1: Nás.
2: Pomoc.
1: Za všechno môže. Čas.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Keď sú malí rockeri zvyknutí počúvať v aute rádio, ktoré má gule, tak potom veľmi ťažko znášajú akékoľvek zmeny.
2: No a prichádza na scénu 6-ročný majster Kubko.
4: Mami, keby sme bývali v Mikuláši, tak to by bolo hrozné.
5: Prečo?
4: By tam nebolo Radio Rock v aute, no lebo tam by bolo Radio Melody.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Dopravný servis.
6: A teraz sa pozrime na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody máme v Bratislave na Pražskej smere na Patrónku, ďalej v Martine na Jilemnického pred Renaultom smere z centra a v Košiciach na Vodconovej za Podlanickou záhradou smere na Komenského. Staršie nehody dokumentujú v Moste pri Bratislave za Cintorínom smere do Bratislavy, ďalej pred Novou dedinkou smere z Tomášova, v Brúnovciach smere do Potvoríca zrazilo osobné auto s motorkárom. Nehoda je aj v Moravanoch nad Váhom smere do Ducového, tento úsek je neprejazdný a premávku tam riadia policajti. Ďalšia nehoda je v Hornej Seči smere do Kalnej nad Hronom a nehodu máme aj vo Zvolene, a to na kruhovom objazde pri Biedronke. Kolony sú na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 4 hodinu a 20 minút sa stojí na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Radary hlásite na D1 za Lacami smere do Ilavy, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere k Pustému Hradu, merajú aj na D1 pri Liptovskom Jáne smere do Liptovského Mikuláša, v Rimavskej Sobote na Košickej je radar pred pumpou Shell smere od kruhového objazdu a radary aj na D1 za Budimírom smere do Prešova. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samo Kráľ. Nehody hlásite v Bratislave na začiatku mosta SMP smere z Panonskej, ďalej v Bratislave na Azúrovej pri Slnečniciach smere do centra a nehodu máme aj za Hornými Lefantovcami smere do Oponíc. Kolóny sú v Bratislave a to na viazde do Rusoviec centra mesta. Zdržíte sa asi 4 hodinu a 15 minút si počkáte aj na viazde zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta. Pracovisko Cestárove na Príslope, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Radary hlásite na D1 za Dubnicou nad Váhom smere do Trenčína, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, merajú aj v Ivachnovej smere do Ružomberka a na výjazde z Levoče do Draviec. Policajné hliadky máme na D1 pri odpočívadle Zamarovce smere do Nového mesta nad Váhom, ďalšie je na výjazde z Belej do Terchovej, hliadkujú aj v Košiciach Šaci smere do centra a na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky. Vaše postrehy ste, neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka? Liek Vobenzym.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Rádio Rock. Na plné gule.

hlásenie miestneho rozhlasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách. Koniec hlásenia.

Judas Priest v Bratislave. 4. augusta zažije Typos Arena veľkolepý koncert tejto legendy s metalovým bohom Robom Halfordom. Pred kapelu im budú robiť austrálsky Airborne. Lístky zoženieš na Ticket Live. Tak nezabudni 4. augusta v bratislavskej Typos Arene. Rádio Rock.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
1: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 6 dní.
2: Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku. Moje meno je Tomáš a dnes sa budeme venovať legende, ženskej interpretke a skladateľke Alanis Morissette. Keď sa v polovici 90. rokov objavila Alanis Morissette, hudobný svet zažíval významné zmeny. Grunge, alternatívny rock a nový typ osobnej výpovede utláčali a vytláčali uhládený pop 80. rokov. Hoci už predtým existovali silné ženské autorky a interpretky, len málo ktorá dokázala tak presne vystihnúť pocity celé generácie ako práve Alanis Morissette. Jej album Jade Little Pill z roku 95 sa stal jedným z najpredávanejších albumov histórie a z dovtedy relatívne neznámej kanadskej speváčky urobil globálnu hviezdu. Príbeh Alanis Morissette však nezačína týmto albumom. Je to príbeh dieťaťa, ktoré vyrastalo v Kanade, veľmi skoro objavilo talent na písanie piesni, zažilo úspech aj odmietnutie, prešlo dramatickou umeleckou premenou a postupne sa stalo jednou z najrešpektovanejších skladateliek svojej generácie. Jej kariéra je dôkazom toho, že autentickosť dokáže prežiť módne trendy, zmeny v hudobnom priemysle aj technologické revolúcie. Alanis Nadine Morissette sa narodila 1. júna 1974 v kanadskom meste Ottawa. Vyrastala v rodine učiteľov a od detstva prejavovala výrazné umelecké sklony. Hudba ju fascinovala už v útlom veku, keď mala približne 6 rokov, začala hrať na klavíri a postupne písala vlastné piesne. V 80. rokoch sa stala súčasťou populárneho kanadského detského programu You Can Do That on Television. Hoci išlo o menšiu televíznu skúsenosť, poskytla jej prvý kontakt so svetom showbiznisu. Začiatkom 90. rokov sa Alanis vydala cestou tanečného popu. V roku 1991 vydala debutový album Alanis. Pre dnešných mnohých fanúšikov môže byť prekvapením, ako sa veľmi tento materiál líšil od toho, čo ju neskôr preslávilo. Album bol ovplyvnený vtedajším popom a dance music. Mladá Alanis sa prezentovala ako energická tínedžerská speváčka, ktorá sa snažila uspieť v komerčnom rádiovom prostredí. V Kanade sa albumu darilo veľmi dobre, priniesol niekoľko hitov a získal platinové ocenenie. Alanis získala prvé hudobné ceny a začala sa objavovať v médiách. O dva roky neskôr vydala druhý album Now is the Time. Tento projekt bol osobnejší a ambicioznejší, no komerčne neúspel podľa očakávaní. Pre mladú speváčku to bolo naozaj dôležité obdobie. Zistila, že nechce zostať iba popovou hviezdičkou vytvorenou nahrávacou spoločnosťou. Túžila po väčšej umeleckej slobode. V roku 1993 ju vydavateľ Leeds Levis MCA Music Publishing predstavil manažérovi Scottovi Welshovi. V tom čase ešte bývala s rodičmi. Spoločne sa rozhodli, že pre jej kariéru bude najlepšie presťahovať sa do Toronta a začať písať s inými ľuďmi. Po ukončení strednej školy sa Morissette presťahovala z Ottawy do Toronta. Jej vydavateľstvo financovalo časť jej rozvoja a ona tam trávila čas skladaním a skúšaním s niekoľkými ďalšími hudobníkmi, hľadajúc partnera pre svoj ďalší album. Hoci z týchto nahrávok vzniklo niekoľko piesní, žiadna sa nedostala na album a nevznikli žiadne trvalé partnerstva, myslím hudobné. Po skončení spolupráce s vydavateľstvom sa ocitla na križovatke. Mala za sebou určitý úspech, ale mimo Kanady ju prakticky nikto nepoznal. A práve toto obdobie sa neskôr ukázalo ako rozhodujúce. Alanis Morissette sa presťahovala do Los Angeles a tam stretla producenta a skladateľa Glenna Ballarda. Ten veril v jej talent natoľko, že jej dovolil používať svoje štúdio. Spoločne písali piesne, pričom on podporoval jej zvuk, namiesto toho, aby sa snažil formovať jej prispôsobovanie svojmu vkusu. A tu sa začala písať úplne nová kapitola života Alanis Morissette. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku, dnes sa pozeráme na príbeh Alanis Morissette.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock a dnes máme na programe Legendu roku kanadský import Alanis Morissette. Sme na začiatku rokov 90. Alanis má za sebou prvé úspechy v rodnej Kanade, ale za hranice sa jej hudba nedostáva. Sťahuje sa do LA s producentom a skladateľom Glennom Ballardom, začali spolupracovať na novom materiáli. 13. júna 1995 prichádza rozhodujúci medzník jej života. Alanis Morissette vydáva svoj tretí album Jagged Little Pill. Album Jagged Little Pill okamžite získal pozitívne recenzie od kritikov, ktorí chválili jeho hudbu, texty a spev Alanis Morissette. Získal 9 nominácií na cenu Grammy, z ktorých 5 vyhral. Album roka, čím sa stala v tom čase najmladšou umelkňou, ktorá túto cenu získala. Najlepší rokový album, najlepší ženský rokový vokálny výkon za pieseň You Oughta Know, najlepšia roková pieseň z You Oughta Know a najlepší hudobný videoklip. Bol 10-krát platinový od britského fonografického priemyslu, 17-krát platinový v Amerike a dvojitý diamant od Music Canada, čím sa Alanis Morissette stala prvou kanadskou umelkyňou, ktorá dosiahla dvojitý diamantový album. S kombinovaným predajom viac ako 33 miliónov kópií po celom svete je Jagged Little Pill jedným z najpredávanejších albumov všetkých čias. Bol zaradený do niekoľkých zoznamov všetkých čias, ako napríklad zoznamov Apple Music, Rock and Roll Hall of Fame a Rolling Stone. Prvý single You Oughta Know spôsobil doslova šok. Text plný hnevu, bolesti a irónie pôsobil v kontraste s tým, na čo boli poslucháči zvyknutí. Gitaru v skladbe nahral Dave Navarro a bas-gitaru Flea z Red Hot Chili Peppers. Nasledovali ďalšie úspešné single You Learn, Hand in My Pocket, Ironic, Head Over Feet a All I Really Want. Album sa doslova stal celosvetovým fenoménom. Alanis Morissette absolvovala 18 mesiacov trvajúce turné s albumom Jagged Little Pill spolu s Radiohead. V lete 1996 tiež predskakovala Neilovi Youngovi a jeho skupine Crazy Horse. Bubeníkom na turné bol Taylor Hawkins, ktorý sa neskôr potom pridal k Foo Fighters, s ktorými absolvovali spoločne niekoľko európskych koncertov, ako aj z Manic Street Preachers či Dodgy. Po poslednom koncerte v decembri 1996 odišla Alanis Morissette na 6 týždňov do Indie. Cesta v nej zanechala nezmazateľný dojem a položila základný kameň pre koncept jej ďalšieho albumu. Potom nahrala pieseň Uninvited pre soundtrack filmu City of Angels z roku 1998. Hoci skladba nikdy nebola komerčne vydaná ako single, v Spojených štátoch sa jej dostalo širokého vysielania v rádiach. Na udeľovaní cien Grammy Awards v roku 1999 vyhrala v kategóriách Najlepšia roková pieseň a Najlepší ženský rokový vokálny výkon a tiež bola nominovaná na cenu Najlepšia pieseň napísaná pre film, televíziu alebo iné vizuálne média. Bola tiež nominovaná na cenu Zlatý Globus za Najlepšiu pôvodnú pieseň. Alanis Morissette je top megastar a všetci už netrpezlivo očakávajú jej ďalší album. Počúvate Rádio Rock. Dnes je tu legenda roku Alanis Morissette.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Legendy roku s Tomášom.
4: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku a dnes je tu príbeh kanadskej speváčky, hudobníčky. Je tu príbeh Alanis Morissette. Blíži sa koniec 90. rokov. Alanis je po vydaní albumu Jagged Little Pill na úplnom vrchole. Jej piesne valcujú rádia, televízie, štadióny. 3. novembra 1998 vydáva svoj 4. album Supposed Former Infatuation Junkie. Album získal uznanie kritikov, dostal sa na vrchol amerického rebríčka Billboard 200 a prekonal rekord v predaji albumu v prvom týždni medzi umelkyňami v tom čase. Taktiež sa dostal na vrchol rebríčkov albumov v Kanade, na Novom Zélande, v Nemecku a v Norsku. Hlavný single albumu Thank You sa dostal do prvej 20-ky amerického rebríčka Billboard Hot 100. Okrem toho získal cenu Juno Award za album roka a 2 nominácie na cenu Grammy Thank You a So Pure. Alanis Morissette napísala piesne Thank You a Baba na svojej ceste po Indii v roku 97. Hlavná hrdinka piesne Baba sa vydáva na duchovnú púť do Indie, kde stretáva gurua, ktorý ako podobne mnoho duchovných učiteľov v Indii označovaný ako Baba. Slovo Baba v hinštine znamená otec a celý koncept albumu bol poznamenaný jej útekom do Indie za seba poznaním. Odráža cestu k rovnováhe, seba poznaniu a prekonaniu starých vzorcov, obsedantnej alebo návykovej pripútanosti nielen v láske, ale všeobecnejšie v živote. Album sa umiestnil na prvom mieste v Norsku, kde sa udržal 3 týždne. Tam získal aj platinový certifikát. V mnohých krajinách vrátane Spojeného kráľovstva, Austrálie, Francúzska, Švédska a ďalších európskych krajín sa album umiestnil v prvej 10. V Spojených štátoch sa do marca 2012 predalo 2,6 milióna kópií albumu. V prvom týždni od vydania sa albumu predalo 2,2 milióna kópií po celom svete a do mesiaca to bolo viac ako 5,2 milióna kópií. Skladba Thank You získala nomináciu na cenu Grammy za najlepší ženský popový vokálny výkon a skladba So Pure bola nominovaná v kategórii najlepší ženský rokový vokálny výkon. 9. novembra 1999 do diskografie ešte pridáva svoj prvý live album MTV Unplugged. Na rozdiel od mnohých hviezd, Alanis Morissette vždy písala o tom, čo ju v konkrétnom období skutočne zaujímalo. A tak 26. februára 2002 vydáva v poradí 5. album. Hudobní kritici album Under Rock Swept vychválili za jej textový obsah, surovosť a vokálne výkony. Album debutoval na vrchole rebríčka Billboard 200 a umiestnil sa na vrchole rebríčkov v 11 ďalších krajinách. Hoci predaje nedosiahli úroveň predchádzajúcich 2 albumov Alanis Morissette, Under Rock Swept sa predal po celom svete v počte viac ako 4 milióny kópií. Alanis Morissette poprvýkrát prevzala väčšiu kontrolu aj nad produkciou albumu a skladby ako Hands Clean ukázali, že Alanis Morissette stále dokáže písať silné a emotívne piesne. Hands Clean, prvý single z albumu, sa začal hrať v rádiách v Spojených štátoch už 8. januára 2002 a po vydaní fyzickej verzie debutoval na prvom mieste v Kanade a zároveň dosiahol prvé miesto aj na Novom Zélande. V Spojených štátoch sa umiestnil v prvej 40-ke rebríčka Billboard Hot 100. Bol považovaný za comebackový single Alanis Morissette a vo väčšine krajín to bol jej najúspešnejší single od roku 1998, pričom sa dostal aj do prvej 10-ky v Austrálii a do prvej 10-ky vo Veľkej Británii. Alanis Morissette tiež vystúpila na zimných olympijských hrách 2002 v Salt Lake City. Alanis Morissette tak naďalej pokračuje na vlne svojej popularity a je jednou z najvýraznejších umelkýň svojej doby. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku. Dnes s Alanis Morissette.
3: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku. A meno dnešnej legendy je Alanis Morissette. Kanadská rodáčka Alanis Morissette je v roku 2002 stále v kurze. I napriek tomu, že predaj albumov už nedosahujú také závratné čísla. Ale nie je to len tvorbou, ale aj tým, že sa mení doba a hudobná scéna všeobecne. Album So Called Chaos z roku 2004 zachytil pokojnejšiu a vyrovnanejšiu verziu Alanis Morissette. Z texty sa viacej venujú stabilite, vzťahom a osobnému dozrievaniu. V roku 2005 vydala akustickú verziu svojho najslávnejšieho albumu Jagged Little Pill Acoustic. Po rozchode s hercom Ryanom Reynoldsom vznikol album Flavors of Entanglement, vyšiel v roku 2008. Texty otvorene reflektujú koniec významného vzťahu. Album získal pozitívne kritiky a ukázal, že Alanis Morissette zostáva autentickou rozprávačkou vlastných príbehov. V roku 2010 sa vydala za repera Mária Tridvea, známeho ako Soul Eye. Postupne sa stala matkou troch detí. Materstvo výrazne ovplyvnilo jej život aj tvorbu. Začala sa viac venovať témam rodiny, psychického zdravia a osobného rozvoja. Alanis Morissette sa v 90. rokoch 20. storočia stala kultúrnym fenoménom a získala si medzinárodnú slávu vďaka svojmu emotívnemu hlasu a skladaniu piesní, ktoré predstavovali jej osobnú spoveď a výpoveď. Z jej albumov sa predalo po celom svete viac ako 60 miliónov nahrávok. Medzi jej ocenenia patrí cena Brit Award, 7 cien Grammy, 14 cien Juno Award a dve nominácie na cenu Zlatý Globus a cenu Tony. V októbri 2002 časopis Rolling Stone zaradil album Jagged Little Pill na 31. miesto v zozname Woman in Rock 50 Essential Albums a v roku 2003 sa album umiestnil na 327. mieste v rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias. Album Jagged Little Pill bol tiež uvedený v knihe 1001 albumov, ktoré musíte počuť, kým zomriete. Alanis Morissette drží rekord v počte prvých miest v týždennom rebríčku Billboard Alternative Songs medzi solistkami. Jej prvé tri medzinárodne vydané štúdiové albumy sa umiestnili na vrchole rebríčka albumov Billboard 200 a ďalšie 4 albumy sa umiestnili v prvej 20-ke. Jej single You Oughta Know, Hand in My Pocket, Ironic, You Learn, Head Over Feet, Uninvited, Thank You a Hands Clean sa umiestnili v prvej 40-ke hlavných rebríčkov po celom svete. VH1 ju zaradila na 53. miesto v rebríčku najväčších žien rock'n'rollu. V roku 2005 bola uvedená na kanadský chodník slávy. Alanis Morissette a jej hudba inšpirovala mnohé ďalšie umelkynie, ako napríklad Florence Welch, Adele, Melanie C, Natalie Imbruglia, Nelly Furtado, Katie Tunstall, Katy Perry, Taylor Swift, Olivia Rodrigo a mnohé ďalšie, ktoré výrazne ovplyvnili svet popu či roku. Odkaz Alanis Morissette je v jej autenticite a v jej nebojácnosti. Jej prelomový vplyv na alternatívny rock a pop 90. rokov je v emocionálnom vyjadrení najmä ženského hnevu a zraniteľnosti. A tiež za to, že vydláždila cestu ďalším umelkyniam naprieč žánrami. Počúvate Rádio Rock, počúvali ste Legendy roku, moje meno je Tomáš a legenda, ktorej sme sa dnes venovali, je z Kanady a volá sa Alanis Morissette. Stay rock, priatelia.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: show, ktorá má dule.
1: Čas nie je vždy najdôležitejší.
2: No, medzičasom máme žrebovačku.
1: Lebo už neplatí tá pesnička, ako spievala Lenka Filipová. Za všechno môže čas. Toto u nás neplatí. Za všechno môže čas.
2: Aj ty, sme radi, že sme ťa rozosmiali takto na ránku.
1: Aj sa pekne, čas.
2: No a teraz ho kto zastaví, povedz mi.
1: Nás.
2: Pomoc.
1: Za všechno môže čas.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Keď sú malí rockeri zvyknutí počúvať v aute rádio, ktoré má gule, tak potom veľmi ťažko znášajú akékoľvek zmeny.
2: No a prichádza na scénu 6-ročný majster Kubko.
3: Mami, keby sme bývali v Mikuláši, tak to by bolo hrozné.
4: Prečo?
3: By tam nebolo Radio Rock v aute, lebo tam by bolo Radio Melody.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rok na plné gule. Rádio Rock.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 6 dní.
1: Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 tisíc eur.
3: Rok na plnej gule.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.